0: is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E puli kaku. E kia kua mana lua mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no. Ko ho o palikana ia ma ko a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia ne I a kula kohana kupono no ke ia aina ne o ka leponi. Ma ka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai ama ko no na ino a me na hewa. Maka inoa kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele. Amene.